0: Hvad skal du have en lærme kop?
1: Aha.
0: Hey du, er så kop af sådan en envelop?
1: Aha. Hvor måske min ikke så skæld, hvor måske min ikke så skæld, men det må i så løg. Aha.
0: Hey du.